letom na noć pod svijesti holo sam sam. No ja priznam će pravo me malo je sram, bio sam te ja. Za malo bio je ris naporen dan, cijeli smo ravno sredi pasini. Na engrasta pred mano se pojavila dva psa, en velik buldog ima čisto mekna budljica. Dejali boste kaj za vraga, skuški zdete življe djeta, buldog je za pijom, bolj pa še budljica za njim. Takole!

алкоголіки. Приредитев па носи туди добродельно срце. Скупай бомо кукали добродельни голаш. Збрана средства па бодо в соделовању Звезо Анита Оголин ин Звезо пријателјев младина омогућила почитнице рејнишким дружинам ин отрокам из социјално шипкејшега околја из Općине Браслоче. За најмлајше бо поскрбљено забавно друшко анимацијо. Не замудите! Петек, 29. мая, Скупен плац Браслоче. Покровител Штори Стилин, Злати покровител АЦ Фримобил Целје. Устопнине ни!